مجازی فضای عجیبی، کسب و کار نداری و فقیری، این روزا میگذرن به زودی، با همیم حتی اگه پیش هم نبودیم.